0: 202. Jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva. Jedan naprijed, nazad sad i odmori.

0: završeni do kraja ovog meseca. Da podsjetim, već je ugovorena i faza 2B koja obuhvata gotovo 36.000 kvadratnih metara, između ostalog deo poliklinike i postojeću stacionarnu kulu. U tim prostorima predviđeni su različiti zdravstveni sadržaji od dijagnostike i terapijskih jedinica do bolničkih odeljenja i intenzivne nege. Za fazu 2B potpisan je ugovor vredan oko 73 miliona evra, a rok za završetak tih radova je 24 meseca. Dakle, da pojasnim, današnji obilazak označava završetak faze 2A, ali do potpunog zaokruživanja rekonstrukcije centralne zgrade Univerzitetskog kliničkog centra Srbije predstoji još jedna velika etapa, faza 2B. Toliko za sada, obilazak je u toku, ja se sada vraćam ostalim medijskim ekipama, a nakon obilaska očekujemo i da se predsjednik obrati sa više informacija koje ćemo svakako prenositi u našim narednim informativnim emisijama.
1: Hvala mnogo na ovom javljanju. Bila je ovo naša koleginica Tijana Lukić koja prati obilazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića povodom završnih radova druge A faze Kliničkog centra Srbije.

pa će recimo biti drug je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je predstavio nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećane 8%, u socijalnoj zaštiti 12%, a da će od 1. decembra penzije biti veće 7,5%.
1: Povećanje plata ide od 1. decembra, ne od 1. januara. Dakle, mjesec dana ranije, već početkom januara, gledat ćemo da to bude pre badnjeg dana za pravoslavce, dakle pre Božića, jer znamo koliko se ljudi istroše u decembru za razne praznike, da ih dočeka uvećanje od 8%, ali sve zaposlene u socijalnoj zaštiti, dakle u centrima za socijalni rad, gerontološkim kućama, domovima za stare, za penzionere, za sve drugo, dakle svi oni, njih je oko 15.000, 14.800, 15.000 tih lica dobit će najveće povećanje, to je povećanje od 12%, to je 50% veće povećanje od onoga koje će imati svi drugi. Penzije će, od 1. decembra će penzije porasti za 7,5%, ali u proseku će biti nešto preko 500, sa 486 prosečno penzije će porasti na preko 520 evra. Za tri dana kreće isplata od 20 do 35.000 dinara, od 22. kreće isplata dodatnih 6.000 dinara.
0: Predsjednik je rekao i da danas neće biti povećanja cena goriva, ali da se suočavamo sa izuzetno teškom situacijom u energetskom sektoru i da će se država odreći 25% svog akciznog učešća. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom prepodneva obišao Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze izgradnje i proširenja te zdravstvene ustanove. Drugom fazom se nastavlja izgradnja operacionog bloka i obuhvata 47.000 metara kvadratnih. Vučić je izjavio da je samo u Univerzitetski klinički centar u prethodnih nekoliko godina uloženo 350 miliona evra. Rekao je da će država pokušati da reši problem građana obolelih od cistične fibroze u vezi sa dobijanjem skupe terapije za lečenje. Predstavnici Srpske liste neće odustati od toga da govore ono što je činjenica, a to je da pripadaju srpskom narodu. Izjavio je za RTS potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić. Dodao je da će u današnjem nastavku konstitutivne sednice Skupštine u Prištini ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsjednika parlamenta. Saudijski prestolonaslednik Muhammed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da američka vojska gađa položaj Huta. Trump je to odbio, ali i jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštene podatke o Hutu.

iznedrio i singl koji se zove potpuno isto kao i film, a koji se kasnije našao na albumu End of the Century, do čuvenih Ramonesa. Pre toga, naravno, sam singl se pojavio u obliku sedmoinčnog vinila, ali i na soundtracku za film Rock'n'Roll High School. E, da smo imali ovakvu srednju školu. A dobro, nikad nije kasno. Evo me.

0: Izgleda da je ta 2002. godina bila baš plodna što se tiče pesama o prvim školskim ljubavima. Ovo je bila What I Go To School For grupe Busted, međutim iste godine se pojavio još jedan singl na istu temu, a koji je bukvalno pregazio sve moguće liste u tom trenutku. Band se zove Bowling For Soup iz Wichita Falls-a, su iz Texas-a. Sa njihovog albuma Drunk Enough To Dance stigao nam je single Girl All The Bad Guys Want.
1: Over here.

0: spoljnih poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Aleksandar Titolo podsjetio je na teroristički napad na tu zemlju pre 25 godina, kao i na ulogu građana i hitnih službi u spasavanju povređenih.
1: Uz heroji naših hitnih službi, američki Crveni krst bio je na prvim linijama u danima nakon napada i pruža pomoć i podršku koja je spasavala živote. Toga dana Crveni krst je primio rekordan broj poziva za dobrovoljno davanje krvi.
0: Tokom letnjih mjeseci tradicionalno su smanjene rezerve krvi, kaže za Radio Beograd predsjednik Crvenog krsta Srbije profesor Dragan Radovanović. Međutim, navodi da je Crveni krst uspeo da prikupi dovoljne količine.
2: Prošle godine Crveni krst Srbije u svojim akcijama prikupio 143.277 jedinica krvi, a ukupno u Srbiji je prikupljeno negde preko 224.000 jedinica krvi, što znači da se preko 60% ili dve trećine prikupljenih jedinica krvi prikupi u akcijama Crvenog krsta. Za prvih šest meseci ove godine je skupljeno u akcijama Crvenog krsta negde oko 72.000 jedinica krvi. I naš cilj je da svake godine imamo što više prvih davalaca.
0: Dobrovoljno davanje krvi nije samo čin solidarnosti, već važan deo zdravstvenog sistema, ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
3: Zato koristim priliku da apelujem na sve zdrave ljude koji ispunjavaju uslove i mogu da daju krv, da pokažu svoju solidarnost i humanost. I mislim da nema boljeg dobročinstva nego kad jedan čovjek pokloni drugom čovjeku krv. Mislim da je to najveća humanost koju možemo da pokažemo, jer naša krv nekom znači život.
0: Iz Crvenog krsta Srbije kažu da se na teritoriji naše zemlje sprovode akcije dobrovoljnog davanja krvi, kao i da na godišnjem nivou oko 3700 volontera Crvenog krsta učestvuje u isto toliko akcija dobrovoljnog davanja krvi.
4: Izbori 2026.
5: Članovi Republičke izborne komisije usvojili su većinom glasova odluku o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za poslanike Narodne skupštine za izbore raspisane za 25. oktobar. Tokom rasprave usvojene izmene izgleda obrazaca kako bi se izbegla tumačenje da je neko imao prednost pri pristupu obrascima. Na drugoj sednici, isto održano i danas, između ostalog izglasano je i da glasački listić na predstojećim izborima bude ljubičaste boje, a kontrolni list bele. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević, odgovarajući na primjedbu člana RIK-a iz poslaničke grupe poslanici za studente za kontrolu izbora Dušana Dinčića, zašto sednica nije održana istog dana kada su izbori raspisani, rekao da je ona zakazana u zakonom propisanom roku. Rok za zakazivanje prve sednice RIK-a je 72 sata od trenutka kada se potpiše odluka o raspisivanju izbora, podsjetio je Dimitrijević i uputio apel da svi daju svoj doprinos kako bi izbori protekli u najboljoj atmosferi.
6: Da ovi izbori proteknu naravno u fer atmosferi, da mi ovdje imamo jednu dobru saradnju, da obratimo pažnju na to da smo i svi mi koji sedimo ovdje i javni funkcioneri i da postupamo i također u skladu i sa etičkim našim kodeksom, ali i sa novim pravilima propisanim zakonom. Postoje dakle i preporuke ODIR-a vezane za funkcionerske kampanje, kada ko ne važi samo za vas, važi za sve, u kom svojstvu javni funkcioner istupa. Dakle, nekako bih apelovao na vas da vodite računa i o tome.
5: Srpska napredna stranka počela je prikupljanje potpisa za predaju izborne liste. U više gradova građani daju svoj potpis, a među prvima podršku listi dali su visoki funkcioneri stranke Ana Brnabić, Siniša Mali i Miloš Vučević. U prostorijama opštinskog odbora SNS-a Savski venac podršku listi dao je Aleksandar Vučić.
7: Hvala ljudima za svaku vrstu podrške svim ovim godinama. Jednoga dana ljudi će se sećati koliko toga smo uradili i šta je to što smo napravili. Nikada to ne ide u istom trenutku. To se kod ljudi javi posle 10, 20 i 30 godina. Ovo će biti slavna i slavljena vremena. I mnogo toga smo uradili zajedno bez ljudi koji su i moja i naša snaga. Mi nikada ništa ne bismo uspeli da uradimo.
5: Za predaju liste za parlamentarne izbore potrebno je najmanje 10.000 potpisa građana. Monitoring sadržaja u elektronskim medijima u predizbornoj kampanji zvanično je počeo, kaže pomoćnik direktora regulatornog tela za elektronske medije za pravne poslove Saša Simović. Navodi da u vezi sa eventualnim nepravljanjem

0: Prokleti narod Esklavina. Tako je u 6. veku episkop Jovan iz Efeza u svom zapisu nazvao Slovene.
1: U to vrijeme oni su već dolazili na domak Carigrada, pod Solun, do Korinta. U jednom drugom spisu iz tog vremena, između ostalog, se kaže:
2: plemena Sklava i Janta istog su načina života i običaja, slobodna, i nikako ne podnose ropstvo, naročito u svojoj zemlji. Mnogobrojni su i izdržljivi, lako podnose i vrućinu i studen, i vlagu i golotinju tela, i oskudicu namirnica. Prema strancima su ljubazni. Ako se nebrižljivošću onog, ako je stranca ugostio, dogodi da stranac strada, na njega napadne onaj koji mu ga je predao, po dužnom običaju da osveti stranca.

0: s kineskom kulturnom istorijom. Postavku čine predmeti iz različitih razdoblja iz kineske provincije Hebei, a njihova je poveznica osmeh, kako i sugeriše sam naziv, kao univerzalni jezik koji povezuje ljude, kulture i epohe, kaže Mirjana Rakočević iz Nacionalnog muzeja.
1: Ljudski osmeh to je fenomen koji prevazilazi sve barijere civilizacijske vremena.